یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں عبدالرحمٰن اور محمود ملک حاضر۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 31 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں حکام کا کہنا ہے کہ منگل کو آنے والے تباہ کن زلزلے کے بعد ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو چکی ہے۔ ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت 7.1 اور جاپانی پیمانے پر ارتعاش کی شدت 7 تھی، جو شدید ترین درجہ ہے۔ اس کے بعد سے سینکڑوں چھوٹے زلزلے آ چکے ہیں۔ تقریباً 10,000 کی آبادی پر مشتمل ہیکاوا قصبے میں 120 سے زائد مکانات اور دیگر عمارات مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ تقریباً 20 کلومیٹر دور واقع کاشیما ٹاؤن میں ایون مال کوماموتو نامی شاپنگ سینٹر میں امدادی کاروائیاں جاری ہیں۔ مال ایک زبردست دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ اس مال میں سے 12 افراد کو باہر نکالا گیا ہے، 7 ہلاک اور باقی زخمی ہیں۔ ریٹیلر ایون کا کہنا ہے کہ زلزلے کے تقریباً 80 منٹ بعد مال کی جنوبی جانب دھماکہ ہوا، دوسری منزل کو شدید نقصان پہنچا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ دھماکے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے، لیکن کمپنی کے خیال میں سب سے زیادہ امکان گیس کے دھماکے کا ہے۔ مال کی ایک کارکن کا کہنا ہے کہ عملے کو گاڑیوں اور گھروں کی چابیاں لینے کے لیے گروپوں میں عمارت میں واپس جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکہ ان کی عمارت سے نکلنے کے تقریباً 2 منٹ بعد ہوا۔ انہوں نے گڑگڑاہٹ کی آواز سنی اور دیکھا کہ بظاہر راک ان کی طرف آ رہی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ یاتسو شیرو شہر میں نپون پیپر انڈسٹریز کے ایک پلانٹ میں دھوئیں کی چمنی گرنے سے 11 افراد پھنس گئے تھے۔ ان سب کو نکال لیا گیا ہے، لیکن 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کی سہپہر 3 بجے تک 374 انخلا مراکز میں 9,000 سے زائد افراد قیام پذیر تھے۔ جاپان کوسٹ گارڈ کا گشتی جہاز ایماری منگل کے زلزلے سے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کوماموتو پریفیکچر کے اوکی شہر میں میسومی بندرگاہ پر پانی کی تقسیم اور دیگر خدمات فراہم کر رہا ہے۔ معاف کیجیے گا، میسومی بندرگاہ۔ حکام کا کہنا ہے کہ جمعے کو دن 12 بجے سے شام 7 بجے تک جہاز پر نہانے کی سہولت مفت دستیاب ہے۔ لوگوں کو اپنے اسمارٹ فونز اور دیگر آلات چارج کرنے کی سہولت دینے کے لیے جہاز پر پاور آؤٹ لیٹس بھی دستیاب ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ جاپان کوسٹ گارڈ کا ایک اور گشتی جہاز یاتسو شیرو بندرگاہ پر سیلف ڈیفینس فورسز کے واٹر ٹینکرز کو پانی فراہم کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ جاپانی حکام نے ین کو سہارا دینے کے لیے زر مبادلہ منڈی میں مداخلت کی ہے۔ جمعرات کو نیو یارک میں کاروبار کے دوران ڈالر کے مقابلے میں جاپانی کرنسی کی قدر میں تیزی سے اضافہ دیکھا گیا، اور ایک وقت پر یہ 157 ین فی ڈالر کی سطح تک چلی گئی۔ جاپان کی کرنسی لگ بھگ 5 ین کی چھلانگ لگا کر تقریباً 2.5 ماہ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ین کی قیمت 40 سال کی کم ترین سطح کے آس پاس رہی تھی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے فاکس بزنس نیٹ ورک پر کہا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ ین کا تیز اتار چڑھاؤ مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کا خیال ہے کہ یہ کرنسی اپنی اصل قدر سے بہت کم ہے۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 22واں سبق مل کر کچھ کرنے کا کہنے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم شمالی جاپان کے مقبول سیاحتی مقام ہوکائیدو کے بارے میں بتائیں گے۔
1: تام، میاں اور کائیدو ہوکائیدو کی سیر کر رہے ہیں۔ وہ سپورو کے برف میلے میں پہنچے ہیں جہاں سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ ان کے سامنے برف سے بنا ہوا ایک شاندار قلعہ ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 22 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: سگوئی تام، میتے میتے،
3: اوکی دس نے، ہاشیمتے میماشتا۔
4: どうやって作ったんだろう。
3: 綺麗ですね。みんなで写真を撮りましょう。
2: いいね。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: میاں برف سے بنے شاندار قلعے کو دیکھ کر مبہوت رہ گئی ہے۔ وہ تام سے کہتی ہے،
2: سگوئی،
0: شاندار۔
2: تام، میتے میتے،
0: تام دیکھو دیکھو۔
1: تام بھی فن پارے سے متاثر ہے۔
3: اوکی دس نے،
0: اوہ بہت بڑا ہے۔
3: ہاشیمتے میماشتا،
0: میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔
1: کائیتو برف کے اس فن پارے کو دیکھ کر کہتا ہے،
4: دو یاتے تسکتان دارو،
0: کس طرح بنایا ہوگا۔
1: تام کہتی ہے،
3: کیرے دس نے،
0: بہت خوبصورت ہے۔
3: مینا دے شاشین او توری ماشو،
0: سب ساتھ مل کر ایک تصویر بنائیں۔
1: میاں کو یہ بات پسند آتی ہے۔ وہ کہتی ہے،
0: اچھی تجویز ہے۔
1: میں نے بھی سپورو برف میلے کی بہت تعریف سنی ہے۔
0: یہ شاندار میلہ ہر سال فروری یا اس کے قریبی دنوں میں منعقد ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی اور مصنوعی برف سے بنائے گئے کئی سو فن پارے ہوتے ہیں۔ بعض بڑے شہپارے تو 15 میٹر تک بلند ہوتے ہیں۔
1: برف سے اتنے بڑے بڑے مجسمے اور دیگر فن پارے بنانا یقیناً ایک مشکل کام ہوگا۔
0: فن پارے بنانے والی ٹیمیں اس مقام پر کسی عمارت کی تعمیر کی طرح بانسوں یا پائپوں سے پرات باندھتی ہیں اور برف ڈھیر کرنے کے لیے کرین استعمال کرتی ہیں۔ پہلے مجسمے یا کسی عمارت وغیرہ کے فن پارے کو عمومی شکل دی جاتی ہے اور اس کے بعد باریک تراش خراش کی جاتی ہے۔ فن پاروں کی تکمیل میں کئی ماہ کا عرصہ لگتا ہے۔
1: پھر تو سپورو برف میلہ واقعی دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔
0: جی ہاں بالکل۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، تصویر بنائیں۔
3: شاشین او توری ماشو،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے مل کر کوئی کام کرنے کی تجویز دے سکتے ہیں۔
0: شاشن کے معنی ہے تصویر۔ شاشن او توری ماشو، تصویر بنائیں یا تصویر کھینچیں۔ آج کا نقطہ، آئیے مل کر ایسا کریں، یہ کہنے کے لیے فعل کی مس شکل کے مس کو ماشو میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کلیدی جملے میں شاشن او تورو یعنی تصویر کھینچنا کا فعل تورو، جس کی مس شکل توری مس ہے، ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی توری ماشو۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: توریماشو، شاشن او توریماشو، شاشن او توریماشو۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اور اب ایک مکالمہ سنیے جس میں ایک خاتون دوستوں کو مل کر دکان میں داخل ہونے کی تجویز دے رہی ہے۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
3: ای دس نے۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: کونو میسے نی ہائیری ماشو،
1: آئیں اس دکان میں داخل ہوں۔
0: کونو میسے یعنی یہ دکان، اس کے بعد کا حرف جار نی سمت کو ظاہر کرتا ہے، چنانچہ اس کا مطلب ہوا اس دکان میں۔ ہائیرو کے معنی ہے داخل ہونا۔ فعل ہائیرو کی مس شکل ہے ہائری مس، جو یہاں ماشو شکل میں استعمال ہوا ہے یعنی ہائری ماشو۔
1: اچھی تجویز ہے۔
0: یہ جملہ مخاطب کی بات سے اتفاق کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ای تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی اچھا۔ جملے کے آخری حصے کا دس اسے شائستہ بناتا ہے اور بالکل آخر میں نے اتفاق کو ظاہر کرتا ہے۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔
5: ہائیری ماشو، この店に入りましょう。
0: अब एक साथ कुछ करने की दीगर तजावीज़